0: Gud, hví du gymmer hendur som er krabbe? Gud, hví du gymmer krabbe hendur?
1: Nurstan er krabbe. Nurstan er lau. Etter ongen lilla. Alt er som det skal. Sannleggen er at min du er varst. Er du først som er varst. Du har vi svarst det skil som du kommer vi alt. Etter hittu sjålen alt.
0: Men der var skil av fytter allikevel. Og krabbe henter, hvor gjør vi omkring krabbe henter?

5 år og gav meg etter for alle frønnsene gav meg strøn og chatlærne. Anker vil meg rilt, anker røyner finne meg. Jeg sitter jo halvt om knøyen i Jeremy og Kjønlian. Røyner ikke anta, røyner ikke være tid. Følger hjertet benker i øyren. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke,

0: Gud, hví du gymmer hendur som er krabbe? Gud, hví du gymmer krabbe hendur?
1: Nurstan mig krabbe. Nurstan mig vel. Etter ånden lilla. Allt er som det skal. Sannleggen er at min dur er varst. Er du først og smert varst. Du har vi smert det skil som du kommer i alt. Etter heter fallet alt.
0: Men det var skil og fitter allikevel. Og krabbe henter. Hvor gjør omkring krabbe henter?
2: Utvarsbygga og amorgon, og i det sunnedavur 28. juni, og vi skulle hitja i skronna tja okkon, nu etter sendingen vid kunna sonek moira, etter sendingen føreskan lampuna, Sveinur Trøndarsson leie til rettes ut 2023. Tryggarstyr til 20, etter høyleie evangeliet skrivar, Thomas Løkke Kanneberg, prester skrivar og leser, vidu var tøyende klokkan 20, og senda så gjerne sunnedagsløtena, og Holgun Etlovi kommer en halve tøyme ved Salman Sankun og Hotten Townløyke. Etter sending til Kara Selstein. Klokken Etlovi fer vi til Godstjennast og vi rydde Vukar Kirsjø. Her mener Bjerstalli prester for at pratika. Og klokken Holgun Øyt leser alle antalskar, fjorda parst ur skalsøvende ta etåsi om et renna. Det japanske høvendren Haruki Murakami som hever skriva Paul Nilsen Tøyt og så var han første forsendt i 2020. Klokkan 8 bolero til han tommer vi klassisk om til løtje. Han hever egen av lærkjene valgt, og vi da var tog inn til klokkan 2.
3: Vi sender nå lampen av sendingsene. Vi kommer sånn ikke Møyra, som har første sinne vært sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

Det sier Anna Maria Siversen, bøndakon og strømnese. Hette er tøyen til færreverre fjall og flettingen stendet fire, og hvert er ta mer naturlig enn å gjøre tiltak som hever vi heste og flettinger gjøre. Det gjør det i øye, og det har det gjort senest til 20 årene. Det var i 2014 at tiltaket var sett opp på beinene, og fra begynnelsen var dette lagt av at det var et tiltak som var spalt oss av sybundene førske bygdalløve som en lever, ikke minst om heste. Folk har kallet dette tiltaket førre bygdagsligeste tiltak, og det har vi da funnet vi, tøyta snur seg om heste, og vi har valgt pilsevåkner og hoppeborgsene fra, sier Rekvi Elstrø Nilsen, fyrvendte borgerstjør i Øye, som en av fire skibarnene av tiltakene i år. Jeg hadde hatt etter tøttende året at skibar vil for hestfaknene, vil et synde møyre gjørst borser ur hese før. Heldre enn å bygge mye det, som det vanlige gjør, bygge jeg tiltaket i år måned det, men den større døren er fremvist leierdegn. Ta vi skipa fyrt ham imso kappingen, middelen anna kappingen om beste rotlepilsene, beste kjøttpilsene, og her det avskåren som kjøs av vinneren. Øysene vil kappas dem å halte eplasekken, og øysene hver øye det største eple, som velt i fyrjon, sier fyrvrande borgerstjøren. Den store kappingen til flette kappingen, her det vil kappas dem å flette kjøttast, og vi beste rundføre. Nekv anna vil øysene skrån i hendet leierdegn, ta skipa vi fyrt matmarsneie, her folk slipper å smakke imska vörer, Tånløyger i Røysnes Grønne, og leierdøren ender via noen større danse. Skreien for hestfagnene å finne Facebook, og Røysnes og Heimasynet til Øyes kommune. Vi her som kom vidt at enda, vi her ser sett og sendingene om førerske landbøna. Vi tar vi det tås av Rasmus Norup, festere i Lørvøk, som bare tror ikke å være gammel til å si at det er av gærnen i et år, men som nå har vi vært her i 20 år, nå ikke tar som festere. Øysene tås av vidt vi Anna Marie Siversen, Baddakon og Strømnese, som hese senest av Negvo Arne hever rønse vi staurer i Eplavelto. Om så at de har vanker hosgått som de talte at jeg skal takke opp, så det velkommen å sette tikkene i samband med meg. Jeg heter Sveinert Trøndarsson, og vi hese om takkje er fyrir i dag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet av sendingen vid Kunn og Sonek Møyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

Etta heilaga evangelie til fjóra sunda etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur etter æru tekstur kapitel 5 ørntne 43 til 48 og ta Jehova solus i Jesu navne. Jesus seie, tid av hårst at det vir sagt, du skal elska nastatøyn og heta futjindatøyn. Men jeg sier tikkon, elskje futjindatikkara, og valsikne tei og i be ilt ivi tikkon. Gjer vele med tøymon og i heta tikkon, og be i fyr tøymon og i ilt kjenna tikkon og for fylsja tikkon. Til tess at de mevra bøtten feirstikkara og er i himlenon. Du at han letter sølsunna rysa fri idlun og gauun, og letter regna nyur i rattvois og eurattvois. Tui om tid elska tei, og tikkun elska, kvarja løn og ja tid fyrir tei. Gjer ikkje òsne tottlarar ta sama. Og om dit halsa oina brørun tikkara, kat eubarstja dit ha. Gjer ikkje òsne høytne menn så vi. Fyrir tui tid fullkomen, ans og himmelske fei tikkara, er fullkommen. Amen. Vi kjente podcastrøyene Diary of a CEO vi Stephen Bartlett som verste grøyer gesteren John Lennox fra hvor vi har brukt for Jesus. Samroen snus jo om vittløyke og møvløyker og erbjørnker test for åkken i det. Tar to seg med en annen om at åtta menner handler risa tøkne fyrtøkner som gjør av vittløyke, har vi hitt jo å skapa en utopisk framtøy. Enda målet at tøknen skal være etno og velfyrfri ødel, og hun viversker til vysendelig fremstid og ikke var høylova til alle sjukdommer, og mulig å ikke stekke enn ta etlene. Ta hva menneskene liv og gjøver. Lennox viser ta av at menneskene strempar som hun alltid hever, etter å lukkes gode. Ja, hun vil være god. Så løser vi det siden Adam og Eva var i alten gærnen, Eden. Der større og mentene har vi tjøkken tøyene og snitt haft løyere som var og tilbettene som godter. Faraårene i Egyptalandet, Babyloner og som løs østene køyserne i Rom. Vi tar ikke for nøyene å lette å lette dere og tøkne og vittløkje. Tog det langt øyn som hever sikra iver ötlun sjukdomen, og i vart fri og evigt liv. Tala ner om Jesus Kristus, og i ikkje bare viser okkom veien til et eviga liv. Han veveren, sannløgjen og liv. Det var hovedet at høyra Lennox, og i fyrirværende professor i matematikk og i Oxford, grøye fra evangelien om Kristus. Å være kristen ikke å gjøre gode gjerninger, å leve etter beste føremåne og vågne at her på en veien og i himmelrykje. Nei, det ikke kristentrygg, tvørst og møt. Og atroner lærer gjerninger rettvise, men ikke Kristus. Jesus kom i høymen av bjergåkken fra akkurat ekne gjerninger. Han kom i sintene fyrtjøving. Det var enda malet vi verstjanser av Golgata. Lennox grøy fra. Til latta sia, jeg gjør godt, og jeg gjør hetta og hatta. Men vi tar ikke kraft når vi kan sjolvun av livet som vi døya. Om vi i øyne vik og matokken vi fjallapratikna, så kjer vi kjøtt av nekvantar ui. Og jeg halte at en større brøyding henter i følge tar det suttje hvordan djupta bor utøymon, beg hva det kunne være førfri å gjøre av skea, og øsne dype og nøkna tog som det tog verre gjøre. Ta suttja det øsne hvordan støvran tørv det heva av fyrirgjøving. Evangeliet til fjøra sunda etter Trinitatis er nemlig fra Jesu fjallapretiko, og Jesus lærer okkon hvordan vi døy at livet og livet fullkomme. Vi skulle elska teg som het okkon, valsikna teg som bia illt iver okkon, og gjerra vel i møte tøymon i het okkon, og bia fyr tøymon som illt kjenna og forfylltje okkon.
Og så ender han vi, «Ver du tid fullkommen, ønns og himmelske ferdikere er fullkommen. Hette støy og tog over kraft av okken. Det er det her er meg ni hette betjen ærer, men tar flest av det han er, rett jeg vil syne av. Og det er grunden i hvert året, sint mestjer og opprona malnån. Året sint var parster av årfonsnån innan boaskjøtting og vøyån. Ta jo en skjeit og ikke rakte til han sikta i etter, sint er han. Jesus gjev råk under fjallapretøkne måle, og vi skulle leve etter. Rekka vid vi synner av, sint er vid. Jesus Kristus er den øyneste som mekner å leve et liv uten sint. Han var fullkommen, ønts og feiren. Atle okkar sint, alt det vi rakte og vi synner av, tok han å se, og gjør det til sutt. Paulus sier det så grøyt ut 17. brev og synet til Korintmannen. Tann som ikke visste om synd, gjør det han til synd okkar av vekna, for jeg vidt skulle være Guds rettvise i hånden. Jesus gjør det til synd, og døg vi igjen i krossen om, og fornyer til helger, og røys opp tre dagen. Jesus bjør okkar vi og hans herre løy, Jeg fyllte hånden til hitt evige løyve sammen med ferien. Det er godt at jeg gav Jesus i løvsløyene, da han vil åkken bare vel, og som en gav i hiren, verger han åkken fra øtlund til ytla, og løyer åkken av græske og fløter. Møter vi løying av løvsløyene, så løyer han vi åkken. Det er svar han ser av vittne om. Ved vi svitjen, så kjenner Jesus til svian, Då han var ösne svitjen. Missa vid, så känner Jesus till sorgsna, då han grät om vinsyn, Lazarus. Han vill ge okon sannan fri, fyrigeving. Jesus är till rättvise och fullkommen lojgen som krävst för att komma in i Guds rytje. Samråa mellan Bartlett och Lennox ända jag har under sammanhått. Sia skal at Bartlett en ungur vinnulufsmaur, miljóningur, og hefur ætta best umtökta podcasti og i haumnun. Men enn veit han ikkje holdt hvern han skal tryggva, og hvert endamale lufi i grunden hefur. At endan sier han vil Lennox, og i hefur grøttunum fra prøvførslun og grunntjevingun fjellet jo alit okkara av Kristus. Han sier, Ein av tøymen sterskast og grunden og fyrir jeg gode til, som du har lagt fram, og fyrir tøyne åskåan og høymen og tilverna, ikke nei turvliga neka som du hever skriva og i bøgån tøynen, og heldig ikke neka du sjolver hever sagt. Det rønt å være du sjolver. Du hever en fri og et nøgt sem jo ytter, som i sjoldan suttje jo tøymen i vanliga tåse vi, men som i ofta suttje, og nastan alltid hever seg, tja tøymen kristna. Jeg får enda ved Jesu åren. Fri, let jeg etter kjøttikken. Moin fri, gjev jeg tikken. Jeg gjev tikken ikke ønns og høymeren gjevor. Gjørsta tikkere, øttest ikke og reist ikke. Gåan, sånn er det.

Og grev sent etta heila evangeliet skriver, Thomas Lukke Kanneberg, prester, skriver jeg og les. Og nu Annika Bolton Morsensen til reier vi dagsens første tøyenda sending, klokkan

Jeg tog meg ikke i skola og i det. Tog ikke gøy, nå tog jeg vakna, røpa mamma for tre og fyr i morgen. Jeg har gjerne vel første fyr. Men jeg tog meg sere et løp. Og jeg vedlegger noen også ikke tanken om affære i skola. Det er ikke tog at jeg kjedelig ganger øren be, eller tog jeg lærer nere straunner. Det er heller ikke tog jeg alltid slipper sust inn i stuestappet i skolabussen, alt og tullet om morgenen, og ikke plass for jeg sitter. Årsrøkken Per. Større, iverstørste, vittle og råkelig Per. Fleste bøttene i flasjen halte han være stort til han, men jeg halte ikke alltid være særlig stort til å være vimmer hans her. Jeg halte ikke at Per er frekker eller streven. Og i verleggen han er min beste viner, og jeg har kjent han, så jeg vil gjenke i vøkstå. Etla, det har mamma fortalt. Det er bare at Per damer best å spille vittlespøl, og mer da var best å spille til Møyra Stittlåsbølen. Jeg knutte svøvnen ur egenhånd, slånte bøyene ur sjåndsene, lette meg klærne som mamma hadde lagt frem av skrivarbord, og dreie bøyene nyanjøkne trappene inn i køkken. Mia mamma gir morgenmøtten klaran, røyne jeg minnes hvor det var til det. Til det ene kommer, og det ikke det samme som til øremøyre. Per har brøtt nøvnene av døvnene i vikene, så det sier at har øyde etter tøymen spølende som vi skulle spille i skolen om tandegjen. Månedever øyder ganedever. Da skulle vi kappast ut til hornet via letje høtti at det er og bakka ut i frukostet uten av dette. Teperen skal bære taskene ikke og om bavun ut i frukostskolen. Torsdever øyder trusdever. Da skulle vi tekke sjømannstek og tann som teper skal fylla vatten i dunsjen til hino resten av denne. Mikedæver og til kikedæver. Ta har vi et stærkapping, og teperen skal si okkur fyrir flottsnum at han som vinner kongur. Høstdæver og til nøstdæver. Ta skal vi køyra tvær blodjantar varlig opp i nøsene, men jeg lærer han ikke ser, og blasa blodjantarna ut vi nøsene. Tann som fær blåst boa blodjantar ur nøsene vinner. Teparen skal bæði vaska og spuska alla blöjantanar tja bavun. Frutjadavur öytur krutjadavur. Ta sko við út af bøyin úttar fyrir frutjarskulan að bostast. Tans og tepar skal bæði hinn helakokk allan vegin yfir til úthúrna í frutjarskulan. Tui betur er ekki lengt mittil teip ei. Ég vinni nastan alls. Men Per hefur en sterskan vilja og ég sé hún ongadi mötur. Hóast ég ikkje tøyme til spølene Per tøymer. Altså, ég kvossi svo ikkje kvönd det. Henda morgnin tar ég kom í skólastofuna, hefur Per langt sett við okkar bor og sé við gleggvandi eigin, til gana dæru det, og tú veist hvað það er mest. Ég nikki til hann, og sé ikkje við hann at ikkje orski tankad að skola kappast út í frugastirinn við höldur hún aftur eftir. Ta í öllu flottsnum hafa sett sig, leggi til mestist at ein nutju dronkur sýtur flottin. Læran fortelur so fyrir flottinum, og í dag byrjar ein nutju næmingur í tykkara flottin sum eitur Hans. Hann hevur bú í havn og er just flottur. Sýrgi fyrir at hann kennir seg velkomnan og vís hon endliga runt í frukostinum. Men kom ikki og sagt til tíma. Hans hevur sutt, ljóst hár, er í einar fótboltsblúsu og ítrata buksun og hevur svart armband og høgra skøvning. Hans forteller tøymanne fyrir flasjnen hver han fra, hvordan foreldrene øyta og hvordan det flott. Ta frukost i leipa bøttene mest som av han og forvittnast om han. Øyna av tøymer fremst i Per, som spyr om hans øyre nøkker fjøbaskorst, og om han tøymer å komme hjem til søyn at han skulle tøy. Så kjøtt som Per har spurt hans, brusa det kaldt i hjertene. Som om jeg har drustet en uisakalt av sodavatn og kjøtt. Hvor Per så opptidgen av Hanse? Han så spennende? Hvor bjør han hånden hjem til søyn, åttan hans bors med åren? Per hikker i til munn og spyr, om jeg øyne jeg hva kom hjem til søyn. Jeg svær brottelig, nei, jeg kan ikke det, så jeg skal hjem til Jonas i det. Det passer ikke. Men jeg vil at Per skal kjenne så mye kjensler bringene som jeg finner. Per hikker så i til Hans og sier, «Tøtje kan ikke det. Takk fotballsmappene til at her vi, så kommer vi på et omkost.»
fotballskost som om te I nek. Jeg har jo omgående selv haft avhåa for fotballskosten. Jeg samler opp av Pokémon-kost. Det heldte Per ikke være nekka særligt. Ta I fyrre her rundt og ta seg for Per om imslø av Pokémon, det som Per når en av honom kamast. Per glömde allt om gana det i det. Såleis skänka dian I resten av vikene. Da frugars finna Per og hans saman, og tar gjerra gana det, truste, kike det, nøste, krutja det saman. Per spyr alltid om jeg vil være vi, men jeg sender spurningen vi til hans, og han sier alltid ja. Etter at hans er byrja vår flottsjon, kjenner jeg meg lattan av å slippe undan å spela vittlåsbølene og skundte meg kvønn til åmanu og utriver rommet i frydarskolan. Endelig jeg slipper jeg gjøre til som jeg av ho. Endelig. Jeg perler tjokkfullt av Pokémon. Jeg ser mine tasko og akkurat som jeg har perlet i. Jeg tekner og klipper myndarammer så jeg kan lyme til som jeg har perlet av. Det fantastisk. Etla til helt I en løt. Per og Hans spela kvønn til sammen I skolan og frydarskolan. Og tar hava nær om alt de som og ahåmann. Tar tomma vel vittlspøl, fjobaskorst, borstas I bønnen, finne på nutt vittlspøl, og tar spela øysene høyma tja kvarnur. Et enda, djeva står at bjomar vi, tog I sige nesten alltid nøy. Jeg tog ikke vera saman vi tøymon, tog tar spela så vel saman, og jeg tog ikke vera parstrati. Hverja fyr I huksi om tar fai ilti bjogin. Per tann som jeg alltid har spalt vi, og nu spel jeg mest ansamall. Jeg sakna Per neka så negv, og nu har jeg mist min besta vin. Og et leia kvöld, at når mamma og jeg har etter nottra, sier hun, «Tøy gå, eh? Nu det så lengst siden jeg sa nekka til Per. Alltid leia tikkun?» Jeg har hva grata, men sverre stundslia, «Nei, ikke gale!» Mamma ser og spegir og sier, Jeg sier jo at det det som du sier, lyst ikke til en annen som du viser, elsker jeg. Det akkur som ber det her? Månen eier og fytles vi tar hun, og jeg får ikke stegge dem. Det kjennes som pøynene bøtjen om å breste og krosser alt inn I meg. Jeg får ikke barste møte til Møyra, og tog fortelle jeg mamma om alt. Om Per og Hans, om hvordan jeg ansamhattelen jeg har kjent meg, hvordan jeg ikke stod over parster av tørre vinerbandet, og hvordan jeg vil sakne Per. Mamma klemmer meg, og tar renne om meg etter kjolken hun var med. At han har vidt av siden han løte og spyr mamma, «Hever du hod til å spille ved Per atter?» Jeg nikker I faunen av mamma, men hun torsker mine tar bort ved øvnene til seg. Jeg var bare ikke kvosso. Jeg sakne Per, kjolt om jeg ikke tog meg til å se meg som han. Etla, jeg tog meg og kvosso er ikke alltid til å se meg som han. Per tog meg alltid til som jeg tog meg. Mamma spyr undrande, «Nær var det søgnast du spurte Per om han tømte jeg perla?» Jeg husker lunge. Det så lengst siden jeg spurte han, at jeg minnes det ikke helt nær. «Kanske kan jeg bjøre Per og hans hjem til møyne perla? Etla kunne vi tekna?» Mamma smulest. «Veldig. Så får jeg kjøpe flere perler, tusjer og papur å tekne av, og så kan du bjøre dem hjem til tøyne månedegn. Jeg kan ta seg ved tørre foreldre og bekke smakakker til tikkum. Jeg kjenner meg og synes bedre på en nu, og gleder meg til månedegn. Men jeg har framvist ilte bjørsene. Hva nu om du sier nøy? Tøyde gøy, nå kommer du altså opp, råber mamma for fjøre før I morgen. Jeg har enn ilte bjørsene, og har trobult via hosavna meg om morgenmøten. Og bussen og merste jeg hvordan bøyene sjelva og hendene ristast. Da jeg kom inn I skolastovene, stender Hans vid båret til okken og tar seg ved Per. Da venter seg med dem her og sier hei. Jeg sier hei I atter og andre djupt inn. Tøy meg tid å komme hjem til min atten av skolatøy, sier jeg og røyner jeg gøy med min sjelvan til rødt, så vel jeg kan. Bare sier jeg og sen, hittar på någon annan och flänna. Kvä ska vi färra finna på hur man kör till, spyr Per.
Mamma hefur kjett perlur og papur som vi kunne klippa, lauma og tekna vi. Hon hefur òsne bekka smakökkur som vi kunne ete mian. Eg var vøysrøy enn nú for Per a soffa som han platte. Men så sier hans, Moina du da, I elja perla. Mamma lova mer ikkja perla heima langkur, tui oi så nekka tui. Per sier, Eg tui mig ordliga vel a vidjade. Brottliga kvarver poinane bjudst. Ta vi trutjer komner heim til moin 18 skola tui, hei mamma langkur dekka bor vi smakökkun, perlun, skalun, alekja perler ui, perleplaton, tushun, papyre, lume og saksun. Hans og jeg får åken kvørsen av skal ved perlen, og Per færs på pør og tusjer. Et ord ikke å velge klippe av bøynt. Tøtje, kan du hjelpe meg? Sier Per og rett med saksen og på pør. Men jeg klipper, sier hans, I elsker perle, og ikke den klippe. Et ord ikke å velge tekne, men til stort litt allugave. Så sier jeg, jeg tror jeg ordentlig velge perle og tekne. Sujan sier lamalter. I tøym ikkje vel til vittlo spølen som tidsspel. Etla ikkje lyka ofta som tid. Så sier hans. I tøym bei lyka vel, men det velst om hver leie roi. Per sier flennande. I tøym i òsne bei, men bete det vittl. Vi sida atler i tøkn anna løto, og vi høyra øynas ljau av saksen og kjammer. Men i røyne jeg klippa papur i kjaperi. Sujan sjåti upp. Kunne vi ikke anket å skiftes om å spille im spøl, så lese atle slipper å komme vi hoskotten til hver spøl vi skulle spille, så slipper vi atle å røyne imest, som vi mulig ikke sjålre hadde skått upp. Jo, det tog mig ordentlig vel. Så kunne vi ikke atle finne opp av nytt spøl, sier man, sier Per. Per og hans og en nikka, ikke på hver annan, og bresta ut ur av flenna. Nå klokkan blivet negg, og da benkar på horna. Mamma hans kommet og sier, Ois, har du funnet ankra som tog med perla lukka negg som tog? Det var døylt. Hans teker det visser, som han har perla, og fyrir høy vi mamma syn. Per bor tru hus vi synar av Jamer, og han pleier genga høym sjolv. Han let seg i jakkan og skekvar, hikker syn opp han med, og sier vi en stauron smøyle og klekkvande eion. Bye, Tauje! Vi suttjast torsdagen

Ja, og flående tja MC Restorff har du vidt leie Heldur Atjer, tutt. Og næsta leie til en solmer ur Solma Bøkjene, Jakob Dahl har tutt til Førest, solmer nummer 420. Det sangbalkeren Experiment, som fyrir sindsja solmen, Løy Mildaljøs, utjøknun Tåk og Klein.

Vi tar då sangbølgen Experiment og sunger til Solmen Løy Milda Ljøs. Og i ordet Solmabølgene fjerde vi i sangbølg Førja Folks. Det er sanger nummer 252, Jens Dam Jakobsen og i rørende Gunnar Mikkelsen i Vigjørst Leie. Det er Torsjønner Kammerkær som fra Sintja, Dord av Vyk og Vå.

Og en opptaka som kringverpet gjør det i fullfæra kyrkje, god til og i tendra i mana og søl. Og salmabøsene færa vidt i sangbøk Guds Folks. Det var sanger nummer 1115, Marius Absalonsen og gjør årene. Det trippeltrin og dobbeltkvartetten, og synes jeg til sangen i elskje, tunn luttla og vannverda flokk.

nummer 300 og Ajan. Gunn Olsen degner, Atli Olsen organister, og klokkaren eiter Jan Leif Hansen. Jotøkninger i kyrkjene Høgne Reinerst.

Lært om åkken øtl, bia. Herre, er innkommen i etter høyla i hos du tatt høyra, kvart og i to, god feir, skapare moin, to herre Jesus, frelsare moin, to gå i høyla i ante, okare moin, og i lovi og deia, vilt vi med tala. Herre, åpna til noen såla i oss, vi tog noen høyla i ante, fyre Jesus Krist skuld, hjärsta moin, at jeg av året tog noen kan læra, at bæra enkor om synder moinar. Vi løyve og deia at tryggva av Jesus, og kvønn det og i høyla vann løyve og levna i at batna. Til høyre og bøn høyre god, for Jesus Krist. Amen.

Herren vere vid tekon. Lær om åkken at bia. Herre var god, miskunnsame feir. Tu som erst herre iver atlon loton, og hever alt valgt i himne og a gjør. Vi bia til. Giv fri og semia av folton, så at kyrkja tøyne fri og glede, miskunn og kærleika, ma tilbia til og tjena til av heilun hjärsta. Fyre sånton Jesus Krist var han herre, som vi tær liver og ræver og i einleika heila var andans, ein sannur god om alter og æver atler. Hesen heila i lesteren er skrivaver og i femte Mosebok. Tu måst ikkje rantja ratt ut i setans, edla fægir løysingans, og ikkje vedtaka klæje antjurnar. Minns til at du var sjálfur trælur i Egyptalandet, og at Herren Godtøyn løste til ut hean. Tess vegna bjóði ég þær að gera þetta. Ta ég tú berst inn kottni af ekrutøynun, og glæmir bundu etter úti í elmenna, ta skal du ikkje færi út atter etter tøy. Útisetin, fægirlæsingin og antjan skulu hefa ta til et hess at Herren Godtøyn skal val signa til ui öllun som tu tekur ter fyra. Ta et du hefis lije avvöxtun nýr ur oljutröfunum, ta skal du ikkje færa attur og grænanar at leita. Ta som ta er etter skulu útisetin og fægirlæsingin og antjan hefa. Ta ju tu tøynir vungare tøyn, ta skal tu ikkje henta atur om atur. Ta som etter skulle utesetin fægirlæsingin og antjan hefa. Tu skal minnast til at tu var sjálfur trælur i Egyptalandi. Tess vegna bjóði þær að gera þetta. Amen.

kveik og gjørst om okkar og god kærleks lovan og ungandi slagnar. Så lojen og jokon alt vi brenner og veitur øron ljós. Læt okkon løys om æver i halgjødomme tøynon, kvekt av tøynon æver i ljóse, og ens og sonur tøyn Jesus Kristus, frelsari okkara og endur løysare. Amen. Det har vært sagt om tyska rithuvunden Rainer Maria Rilke, at han en dag sammen med unge franske vinkonesøyene kom fram vi en gamlere kone og satt og bedde. Hette var i Paris. Gamla konan var sammen kroppen. Hun hukte ikke opp og sa at hun ikke teg og gikk fram vi. Hon ber ikke om nækka, og sier heller ikke takk om hun fikk akkurat. Her satt hun hver eneste dag, av samme steg, vi synes utrette hånd. Vinkona Rilke gav henne tvare små peningar, men Rilke sjølver latst som ønske. Ta i vinkonan spurte han, «Kvi han ikkje æsene gav gamle konen i eit æra?» Sverre i han. «Tui at vit åtti helder, at givi hennara hjärsta akkurt, og ikkje bæra hennara hånd.» Tvare til ære søttene kom til atter fram vi, her gamla konan sett. Hesa fyr heie Rilke, tidsi eina vekra kvita rose visser. Han leie rosena ui utrattu hondena a olmus og kvinnene og atla i så halda fram leisøyna. Men ta gjørte gamla konan ta ui hon ikkje ver von a gjerra. Hon hukti opp. Ja, hon røstust tók om hondina at tøy fremanda, kisti hana og helt søyane av sted vi råsene. Etter hetta ver gamla konan ikkje suttja ui anna heila vike. Folk ui komu fram vi, her hon platti a sita, undravest hver hon mundu vera. Og vinkona Rilke hugsa jo om hverjon hon måtte liva av, nu hon ikkje fekk sunar daglige olmosser av gøtene. Ta en vika ver færen, ver hon atter a søtja. Ein så avr, set hon åttan år, og sønte neisøyna, vi sønne ut ratt og hånd. Men hverjon hei hon liva av tar deanar, ta hon ikkje vera suttja. Rilke helt fyre vi vinkon og syna og undreist av hetta av råsene sjåvande. Ta vi her veri sagt møvelig og en kjente søv. Du satt å si at hvor kan liva og flere deir av en råse? Men tjattnen sannar. Tog han snur seg om at hava vid ikkje akkurst at djeva hjertan hon det å løyte til løfsens oppihalt. Vi kunne hava alt det vi vid ikkje akkurst. Halsu, pening, gåar omstøver, løfs møveleikar i iverflå, nøymåtans hentleikar som færtelefon, færtelte og Facebook. Men om det ikke er onker vi venter seg til okkara, hekker okken inn i egene, og djever tøy og gir innast inne i okken hita, ja, så hjelper anke. Om det ikke er onker og gir gaur vi okken, teker om okken, og djever okken kærleika og omsorgan,
gerst så kallt og anslitt av vera menneska, og løyve misser sina løytliter. Tui ta en djupur sannleik, og i søvende om rosuna tja rilke, og gamle olmos og kvinnerna, at av rosuna kunne hun liva i flere dager. Og i Gamla Testamentet her var vi kjent og frasøknene om Kain og Abel. Kain var gjerrestesmæver, og Abel var seiermæver. Kain bær herren og offergave av tøy som gjøren hei givet av seg. Abel offreie av tøy frumgittna ur fylkesøgnet. Herren leid vi tokka til Abels og gavu hansara, men ikkje til Kains og gavu hansara. Kain gjørest vi idler, og jeg kunne luta i vi hadde noen. Ein av fyrirtæta veri utu og i bønum, rottest Kain av Abel og drep han. Ta til at Herren spyr Kain, hver Abel brauretun? Han sverre jeg, ta veit jeg ikke, og jeg at verra brauremun. Hesir alta gamla spurningar eru altu tøyarbærir. Hver brauretun? Og og jeg at vera brauremun. Tar fylgja okkur hver vid og seta sunne naturlige krøv til okkara at koma hver örum vi og i romastu merking. Og i nu tog jeg samfellan og gjør mest av arbeid, skunde, tøkne og nymot hans samskiftes møvelaikum. Det her områdende vi ikke gleyma tøtningen at møtast anlit til anlits vi rå, nærvere og tjavere. Menneska et anlit, og fra hverjon einasta manna anlite, vine etla auvine, kjentun etla aukjentun, genga eine bo, gjev ter ferro me, gautak me, elska me. Ein og hver gudstjenesta endar vi aronitiske signingen. Herren var signet til og varvetet til. Herren lät i anlitt sitt løsa ivret til og vere til nægir. Herren lät i opp asjons syna ivret til og djevet til fri. Hes i år skulle skiljast vi Beduinar høvdinganon i hova. Her han sitter i tjalbjósøyne, og fremmandur kjemur a gott. Beduinar høvdingin lytter upp asjonsøyna, og hikker upp hatan fremmanda, tan fremmande under hansara vernd og verje. Men beduinar høvdingin ikkje lytter upp asjonsøyna, a sleppa sær bústur, ongantu og kjøtt. Etta sænasta, vi vi gudstænastene at vi bia gud at lytta upp asjonsøyna, og at han må lytta at okkun. Ta vit under hansara vernd og verje. Og i vissene
at Gud lytter at okkun. Ja, kvar en æstu okkun av okkun, vi synun mildu eion, færa vid utattur i gerande stegin. Tid så statt ui daglige liv i okkara, at vid øya djeva kvar urum eina rase. Så la seg skilja, at vi ikke bare djeva hånden i akkurat, men æsene hjertan om. Ta gjerra vid, vi at fjolka om lusmåten og luskleina kvurtja ørum. Til ikke alt ut her nekva vi krest, et lydde brås, et vinna litt år, ein gaugir, etla ein vitsam. Til tess, hjelpe god okkun. Er av veri feirin og sonurinn og heila i andan, som te veri opphevet så nu og altu, og om allar ever. Amen. Lærum okkun halda saman hendur. Herra var god himmelske feir, vi bier fyrir heimen som du har beskapt, halte hon oppi og endte hon ikke han derfra degen. Gjev frimidlen falk og tjauer, valsigna hjørna og alt verska sjekk vi jo av landen. Hjelp okken ætlun a færa vel om skapar verktøyt, så er vid verum vel fyrir menneskjans og omsida nåturuna av kinsamman hot. Herre, vi bier fyrir ætlun som rakt av sorg, vannlokku og sakna. Tröst etter sorgarbundne og bengne. Gjøv fatakon og kua vun fralsi og rattvise. Mette etter svongu, grøte og sjuku. Hjelp ta med heimleisi og utlagne. Vetja ta med som sitter i fengehuset. Gjøv ta med storandi og måtleise. Måt og vana og tjum. Herre, vi bier fri öllum som har finnst vald, abyrt og kunnleika. Gjøv ta med truskap og vissdom. Så er det omsida gaver tøyna rett, taimon veik og manna atten er gagne. Valsikno varvoet, kong okkara og alt hus hansara. Vi öllun ivervaldi u landunum. Herre, vi bier fri landi og fölkje okkara kæru öllun som vitir i gauvi og som stand okkur nær. Halt vendar hånd tøyna iver okkun. Frets okkun fra öllun illun. Gjev okkun styrkju og velja til at hjelpa og tæna hver örun. Herre, vi bier fri kyrkjutunni her og allar stegir. Og signe her og endur nu tjena vi andatunum, så er hon kan búa öllun menneskjum frelsandi orðutt. Gjev okkun a vera verandi ut ur fellesskapet som tu i dópunum seti okkun ui. Let hina heila vår kvaldmáltuina, vi er okkur til styrkju og signingar. Hjálp okkur öllun að tæna þær við gleði. Fyrir sjá okkur þegar við skulum dæja, laus fyrir tæmum sum ferin eru, lat þeir hvíla og í ljósunum frá asjum tunna. Miskun okkur gef okkur ekki laun sem við hafa uppbore, men gef okkur eina gleðilega upprasn til þeir að við löfa við sövunar enda og en umbrøttere paradis gjør. Her blåma ei fölnar, og fuglur ei fest. Og her to vi sine, og heila vom anda, liver og ræver, alter og æver atlar. Amen. Der må vi apostelen og innsjekk for øren. Herrens Jesu Kristi nei og kærløgje Guds og samfellet heilig andans vil vi okkun ødlund.

Lær om okkur öll bía. Herre, vår god himmelske feir, vi takkar Herre til at du i mykle nei, og vi skal tøyne hever giv i okkur til et heil av oss alle år, og vi tøy saunar hina kristne kyrkje tøyna, og jeg sinne her til okkur. Vi bía til, vi er til okkur vi heil av andre tøyna, så har vi varvøyta hette året tøy tøy takk som hun gjørst hun. Hald okkur etter tøy, og vaks og færa fram og i trygg, vogn og kærleika. Til vi der enda vera sæl allar æver. Fyrir einbarna son tøyn Jesus Krist var han herra, som vi tær liver og ræver, og i einleika heilava andans. Einsamur god om alter og æver allar. Herren velsigne tu og varvaite te. Herren lat i anlits

Lært om åken ødel bia. Herre, jeg takker deg av ødel og hjertet av min, for at du har lært meg hva du vil at jeg skal trygge og gjøre. Hjelp meg nå god min, vi høyler jeg andre til noen, for Jesu Krist skuld, at jeg må være ved å ordet i røyne og hjertet. Jeg har tog styrkjøst i trønne, vi høyler meg levne i battene, og med vi til, og i løyve og deg av uka. Fægir var, til som mest av himnen, høylagt være navn tøyt, kommer og ikke tøyt. Være vilje tøyn som i himne så å gjør. Gjev okkur i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkur synder okkara, så som vi døysene fyrir gjev okkur tøymon, umøyde okkur synda. Og løy okkur ikke frøstingar, men frels okkur fra tøy ytla. Du har tøyt i rujtje, valde og høyren, om atlar æver. Er

Og grava sent godstannaste og Rydvigar kyrkje, meinar Bjarsta Løy prester, predikaie og jotøkninger i kyrkjene ver hungne Reinerst Hansen. Tilbera lort etter dagsens godstannaste av nednån via færena kvf.fo, færsugjene inn av jo og under flottjengjene av Trunavur trust av godstannaste og i utvarspe. Henda godstannaste anvirtøk av nednån om eit bil.

Vi sender nu fjorda part av framhaldsøvende ta i et hos jo marenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøytte til først. Språten gav vi ut i 2019. Vi tar nu Allan Dalskar lesa.

og tånlika søvne, og høyra hos støyler, kjensla og hula brøytast ur ein og tøyarskøy og i anna. Og hos tånlikare og komponister løyta etter nutjon hotton at uttrykja seg. Hette er en fer ur skibægare og strengare polyfoni til fralsare ljómyndir, en fer ur jøkken tånlika søvne. Vi lade som sagt fire vi tånlika tjabakk, og hetta var tvoir satser ur orkestersvido nummer 2 i Hamol. Fyrst var det en stort minuett, og sujan hørte vi sera kjenta satsen Badiniere. Det var musika Antiqua Köln under løslu av Reinhard Goebel som spalte. Og vi halte fram vi tånlika tjabakk og fer at høyra Daniel Barenboim spela preludium og fuga nummer 2 i C-moll ur veltemperareraja klaverinum bok 8.

Det var Daniel Barenboim og spalte Preludium og Fuga til Bach. Og dette var jo barokktøvnøyker. Bach døy jo i 1600-tallet, og vi hånden sier vi ofte at dette tøyerskøyet i tøvnøykersøvnet Øsne Svann. Men vi sier Øsne at det er et annet tøg iver, og vi færre nå at høyre en strukkvartettsats ur klassiske tøyerskøyene, etla som vi ofte sier, viner klassiske tøyerskøyene, som såløs fyrre kan ta sagt,

var fra 1703 til 1815, og så neivor ber neivan til at være. En stor måneder av hesen som vi just hørte, som jo var en foka tjabakk, her alle stemmene lykka som lykka stedleier, ans og ujøyne i kanon, så hetta vi nå for at høyre holdt ørvise. Her første vi linen spiller leie, og hinne ljøførende møyre underspill. Vi høyre fjøra satsen ur studiekvartett nummer 35, og i Estor til Heiden, og til Kodali-kvartetten som spiller.

Det var å vinne filharmonikerne under løsle av Leonard Bernstein. Vi spalte første satsen ur symfoni nummer 22 til Mozart. Og fra Mozart færre vi til Beethoven, som levde fra 1640 til 1820, og som har mengen hatt breit normannar i klassiske togjørskøynen, og her vi øsne pøyker fram i møte det neste. Vi fær her at høyre tredje satsen ur klaverkonsert nummer 8 i C-dur. Konserten er skrivet i Beethoven i 1695, men omarbeidet i henne atter i 1800. Vi høyre Alice Sarah Ott sammen med Netherlands Radio Philharmonic Orchestra under løslu av Carina Kanellakis spiller.

Vi har det tre satsen ur første klaverkonserten til Beethoven. Og fra Beethoven færer vi iver til Franz Schubert. Som vi kunne si, øsene var et middelig i middelen av klassiske togjerskøye og romantikken som kom 18 år. Han levde stort, døye best øyne til det var gammel i 1828. Men i sin stort av livet skriver han om meterlig av nekvann og her til gåan tøvnløk. Og i middelen alt annet skriver han ikke færre enn om 600 sanger, oftast fyrir solostemme og klaver. Og vi færre her at høyre noen live-opptøkker ved svenska sangarannon Josef Björling, her han synger stutta sangen Die Forelle, Søyle. Underspillet hever Fredrik Sjauvekka.

Hetta var Josef Björling som sang De forelle til Franz Schubert. Og herfra vi så kommet inn i såkallega romantiska tøyerskøye, som vi sier verde fra omløy 1815 og til nasthøynaste alderskifte. Her kunde jeg jo valgt en rikve av tøvnadsmyen som rundt om i Europa skriver av å bæge gauan og nekvan tøvnløyk, som nå kanskje møyre enn at fevna om formar og kipa i han oppbyggna, møyre leie dent av personligt uttrykk, kjensler og fralse, og æsne en ljøvmynd som møyre dramatisk og lydryk. Høyre bare her, nå vi får ha lusta etter fjøra satsen hun, ur Erosymfoniene til Robert Schumann. Hun utgiven i 1824 og skriver nekka fram han omtann. Vi høyre statskapelle Dresden under løslo av Giuseppe Sinopoli spela henta fjórasatsen fyrir okkum.

Vi tar det fjorda og søgnet av satsen ur Erosomfinine til Robert Schumann. Og vi flyter okken og synder langt frem i tøy og fer at høyre en kamertonløk sats fra Johannes Brahms som levde fra 1833 til 1876. Vi fer høyre fjorda satsen ur 3-4 klarinett, cello og klaver i A-moll opus 114 som han skriver i Asumre og i 1891. Så her kunne vi sige, at vi er kommet ut til søgnromantiske tøyerskøy. Det er Josef Balog, klarinett, Shaba, Onshai, Sello og Jeno Jandau, klaver, som spiller.

Her hørte vi fjorda satsen ur klarinett-trio opus 114 tja Johannes Brahms. Og så igjen færa vi at høyra en sats ur verset tja normannen Edvard Grieg som levde fra 1843 til 1906. Og vi er jo enn i søgnromantikken, etla vi kunne sagt nasjonalromantikken, tøy rundt om i Europa og i hese tøyene var komponister som var avvarskeier av tøgnløyge eller rattare folketøgnløyge ur tørre egna heimlandet og som laudet til å skyne atur ur tørre komposisjonen. Og en tørre var Grieg. Vi fer her at høyra preludie ur Holbergsvidene. Verste skriva i Grieg og i 1844 til hatvigarhald fyrir at 200 år var lijen syane Ludvig Holberg var føtter. Vi tar høyra symfoniorkestret i Göteborg under løsle av Neme Järvi spela.

Vi har hørt opp preludiet ur Holbergsvitene tja Edvard Grieg, og her vi vi kommet fram til søgneste tøvnene og sendingene, som øsne ta søgneste fra Bolero-sendingene her som en sommerstegjen. Og vi får at enda vi kjente om klavertøvnene fra Claude Debussy. Han var franskmauer som levde fra 1822 til 1918. Og nu kan man sige at vi kommet av Steve Vujare og kommet inn ut av impressionistiske tøyerskøye, som klanglige helt ørvise enn tævid høyde hørst fra man undan. Og i sendisene hesefer hava video hørst tøvnløyk helt fra barokktøyene og atla meg fram til hese tøvnene fra Debussy. Vi får at enda vi at høyre François Joël Triolet spela Claire de Lune. Innskyld to at høyre hese sendisene øyne for atter, så vil hun endersendt i andre kvöld. Mannakvölde klokkan 20.30. Øysene ber til at høyre hesa sendisina og allar hinar bolerusendingarna av netenun just høyt og sjolverinskita. Så skal du bara færre inn og heimasyna tja kringvarspunum kvf.fo framskak bolero og så finner du sendisina her. Teknikar i idé var Hans Edvard Andreasen og i øyde egin av lesene. Takk fyrir at du lydde av.

0: Og så det skreien til åkken 17. parten, vi tar hva tøyender nå, og så gjerne sånne mæskestøyen til Røyar vi har en tøyendon. Etter teg, med minnest, heter tria sending, her jeg var narki heter Bergtøyre Hans, er døtter i Havn, og hentet sending var første for kjent i 2016. Etter henne Mono Askronne, fjorda og søgneste sending til Tøyre Johansson, vi sendte kvotnene klokken 4 til sending til Eifene Jensen, og vi tar hva tøyende klokken 6.
1: Hon övertäcker, hon fördopplar sitt öde på ett år, det hade hon gjort.
2: Så nu är hon ägst inte livet lika stor än den ena som alla hinner ett liv.
3: Men det är så dåligt nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda vid. Mån till lägga en god rassa och en större saltsäck.
4: Vi tar ordet till det. Månadagen klockan 5:05.
0: Och nu är klockan 2.
5: Nuch pastoyar utbygging diplom i namsfrøje som vil bjóa hjelpar folk om fra januar måned for å iva viffere større namsfrøyelige faglighet beina veien, sier Sonja Olsen, namslektare.
6: Jeg får penere jo, slaktere jo av det, og det hjelper på eksamen som jeg har, og det annars så får jeg bare bedre holdelse av det.
7: Jeg heter Øyre, kunne gjøre noen urslit holdskjøtt ut i praksis.
5: Ja, her kom til å skrive brot i åren, men til rette kom at han også. Og henne i beskriften sier at det gjør Mona Dippa halte flere ved husjukene psoriasis. To skipper psoriasisfellet i kvann måned for dipping, imsastene i landet noen.
7: Vi da var vidt at det var jo en større samfunnslig tørvor og å få flere, eller få mer faglighet ut av økje, og det er alt at det er jo akkurat mål, og ses noen.
5: Det sier Sonja Olsen, nomslektare av Fråskaparsetre Førja og PhD-lesande. Ja, og hvor kom jeg sin tur skreft inn av byrjanen her, men åker færre nå til første innsleie. Og i januar måned begynner en nødt utbygging diplom i nomsfrøye og afrådskaparsetrenån. Utbyggingen er kjipa som parstøyarlester og atle hjelper folk som langer arbeid av økjennån. Og setrenån vantar til at nødt utbyggingen for å gjøre nomsfrøyelige økjennån et lyft beina veien lesteren for i gang. Takk reier Sonja Olsen, nomslektare fra.
6: Jeg får penere jo, slaktere jo av det, og det hjelper på eksamen som jeg har.
7: Vi da var vidt at det var jo en større samfunnslig tørvor og å få, flere, eller, få mer faglighet ut av økje, og det var alt at det var jo akkurat mål å se til noen.
5: Det sier Sonja Olsen, nomslektare av Fråskaparsetre Førja og PhD-lesande. Senast i vikene har jeg hørt at føreskbøten får et mer og mer vanlig føreskmål. De får færre og færre år, og årsøkjen også avvirkende fra skutsjon.
8: Flere år jeg har tull i løgnen, flere år jeg har vært mer. Vi gjør en astløyve, så tog må vi hjelpe bøtten og tullje at det var gode år av føreskånd, så kan løse alle støver som alle kjensler og det som sutt.
9: Bøtten som bruker nek skutja, de sattende uisende menning. Mer skutja du det her var sattende uisende menning, og røkka så de sattende sånn noen mylastein i menningen.

0: Fyrir hallaikur og í HM enda spæl non fyrir mannslandsli og í fótbolti nú au og í kvöld veru skøtlu settur og seinna hallaik. Bølka spæli enda í í nótt. 16 av tæmon og í alt 48 liðinum voru ikki menta spæla seg við jarum og ferra nú í urkappinchnem. 32 land halda fram. Urkappinchne eru ferrin Tjekkia, Qatar, Haiti, Turkaland, Curaçao, Tunisia, New Zealand, Saudi-Arabia, Irak, Jordan, Uzbekistan, Panama, Uruguay, Skottland, Sør-Korea og Iran. Seinastu dystene i balkaspelen under Jørskvöldi og i natt enda av Solais. Panama-Ongland 0-2, Kroatia-Ghana 2-1, Kolumbia-Portugal 0-0, Kongo Uzbekistan 3-1, Jordan Argentina 1-3 og Algeria Østerrike 3-3. Kappingen fer nu at herna. Nu verur kvördister avgjerande fyrir kvörsleppur vujare og kvörskal til hus. Tannu teper fyrir urkappingene, vinnaren heldur fram. Stendur av jaunon verur spalt i holvan tøyma at træt vanlige leiktøyne. Støvan framvis opprætt skal alt avgjørast vi prospørskon. Argentinsko heimsmeistarner vunn og atlardistinar ui Sunnabaltje og færa vujar vi fotlun stiatele. Og i natt vunn og der 3-1 og Jordan ui Dallas. 23 år gamle Lionel Messi kom av vötlun setna hollaitje og skjeit eit av malnun ui distinun, hans er satta her til kappinjene, og den nøytjanta som han har skått og i en HM-enda spille. Han styrte til Mete, som han selv eier, fire flest skått en mål og i HM-enda spølen. Argentinske venjaren Lionel Scaloni let hesa for flere av egamannen å slippe røyna seg fra Birjan, da det langt og fire distinne nått var greit at Argentina heier spalt seg vujere. Ongland vann i Jørskvöldet 2-0 av Panama i New Jersey, og Jørgestøy nummer 1 i Sunnabaltje. Jude Bellingham og Harry Kane syrte fyra malenån i Sætnaholdetje. Malen var hitt etlenta til Harry Kane i HM-enda spølom. Gary Lineker var framanundan tan enske spelaren i hei skåte flest mal i HM-enda spølom. Han var toppskjøttet vid 6 malen i 1906-fors, og i HM-enda spelnån under 1925 skjedde han 4 mål. Og nødje enskje målkonkurren heie og tøyenda fundi etter distene Jørskvaldi hesa helsan til undan mannsøyn.
1: Sorry Gary, one ahead of you now, but no, I'm sure he'll send some congratulations and I've said before, one of England's greatest strikers, especially in World Cup, so yeah, to just go ahead of him now, I think it's a proud moment for myself and I'm sure he'll be happy.
0: Minne vel gjekst Skottlande. Tar voru mittlen til 16 liene og i lovu utanborra nu bakka spelet veri av. Lanche krakta der seg i vånena om at enda mittlen 8 av friaste liene og Georges nummer 3 utaman 12 balkonon og så leies eka seg vujare vi einari av bøljubilettenon. Men det rakk ikkje. Venjaren Steve Clark hefur langt boa fra at han gjefst som venjar i tjaskotska landslinnun. Uppsøknen kjemur heldur overstå an, tog jo sommar langt i hans sottmålan vid skotska fotballsambandet er galta til av somre 2030. Steve Clark klamsar korsni ikkje vid horene nu han fyr. Han sier det hefur vært staurer heier at standa 8 fyrir skotska fotballslandslinnun, som fyrir fyrste ferie 28 år heier spalse og i eit HM-enda spel. Spelaren sier han seg hava alt godt av Beram og takkar dem fyrir tjei og gløymande år. Rockmesterdisteren og jeg som senast har leikt den under balkaspelen var med til en Østerrike og Algeria. Ta ferie var under langt og leikt og gjennom stå og gjøvn om 2-2. Jaunleikeren heier sendt beilin og vujere. Men brottliga lägger Algeria sig åtta, tror jag, 2. Nu ligger Österrike åtta på ram. men I en knappare vent etnast Østerrike koma trojater og jauna til troj, og en tøyen færen. Østerriker bjarga og sær tøy vi knuven under barskanon. Taparen kjørtest Iran og Nureik og I Svensjonon. Tja flere måtte horen reike atter til HM enda spil I 1922 og disten mittelen taverante Vestertøysland og Østerrike. Tyskarar kom og åtta 1-0, bayer parstar stod seg vid tog og slite, og så hendte ikkje meira og tog disten hon. Algeria, som var I samme bølge, var taparen til affærena av tog og slite, og I mest av ætlån duktest opplagt en ravon mittelen tyskarar og Østerrikarar. Algeriska bralæsland og langt og leik tog inn I natt, bær a bra allujast einon takk fyrir sørst, men Østerrikarar sluppo altså vi kvartjennom. Det tekur rømmelig fast tja flere av taimon og ikkje vunne seg vujare. Iranar hermast. Der høttu syren I hente mot Egyptalandet, men mistu av stotjennom. Samme hente I natt, ta Algeria var en reppi a hjelpa Iranon vujare. Fyretretnar tja Iran heva veri ørvusi enn tja hinolinon, tog amerikansko myndelagane gaudamon så stutt skopra a feras til urlantanon ta spelaskulde. En fotbollsrisen Uruguay for å være med den 16 lantene og ikke spalte seg vågjere, man har vært kommet med munken.vi. Venjaren Marcelo Bielsa legger seg kjærflaten og teker alle skyldene og synererer. I skammest, sier han. Sør-Korea annet land som ikke har spalt seg vågjere. Og til heller ikke ferdig at det blir borren, så leis åttan vågjere, Då I landsens fortsatte Li Yao-myung gjør nu illt av seg. Han sier barst ut at sti færre allferdig eit av era tidsjen til han rådde opp og hes som bøle her ådona kroppar heva reirast som han malper seg. Andre som vera mann og fruast, først og fremst grønhøtta ødskjær, Kapverde, og så demokratiska løyvelde Kongo, som avvanta hava spalse vågjare. Og vi kan også lekkja træt at bæge norrländska liene, norra og svörutje hava spalse vågjare ui haimenta spelnån. Og nu i morgon så greit kosso spela skall vågjare ui kappinjene. Det 32 liene som etter færa nu under synar røkketla støktister, og man vera mittlen til 16. Liene og halda fram i kappinjene. Fyrste dystren ui kvöld, men til så tan einaste dystren som ui det, og leta gån hitje at kvoss spalt verer ui kommande vike. Byrja verer som sagt ui kvöld, til klokkan 8 okkara tøy ui Los Angeles, ta teka Sør-Afrika og Kanada fyrste dystren, og altså vinnaren vujare taparen til hus. Så det I morgen månedegjen. Ta og trutjer dyster av skrånne, hvor mer spennende enn annen kanskje. Byrja ved klokken 6, og til I Houston, ta dyster mellom Brasil og Japan. Klokken 12:30 I annen kvöld spiller Tyskland og Paraguay I Boston. Og tusjnottene, til så klokken 2, Ta da Holland og Marokko som spelar I Monterrey og I Mexiko. Torsdagen ta da Norrland som eier tørn. Norra spelar klokkan 6 mot Fylabeinstrontene og I Dallas. Og klokkan 12 torskvelde spelar Sverige og Frakland og I New Jersey. Og mikonottene da så Mexiko og Ecuador til klokken 2 om nattene, og ta en spalt og I Mexiko boje. Så det mye dæveren, her Eisen Trudgerdister, Angland og Kongo spiller fist til klokken 5 setna parsten, og tandisteren I Atlanta. Og klokken 20 kvölde da Belgia og Senegal og I Seattle. Høstnattene, klokken 1, spela USA og Bosnia-Herzegovina I San Francisco. Så det høstdagen, Spania og Österrike spela klokkan 8 av kvölde i Los Angeles. Og så det fyrir nattaravnar, her det fyrst av mitt natt, Portugal og Kroatia, en spennende dyster, og i Toronto og i Kanada. Og klokkan 4 av måttene det Schweiz og Algeria som spela eisne i Kanada og i Vancouver. Og så det her senast av hesen dysten som prosjektet igjen, klokkan 19 det Australia og Egyptaland som spelar i Dallas. Og klokkan 11 nästa fredag kväll det Argentina og Kap Verde i Miami. Og den senaste av hesen dystnån, han vil så leger nottena klokkan 2:30 og ta spela Colombia og Ghana i Kansas. Nekver spennande dyster og skrånne kommande DNR. Ivalest færre ved å søtja dyster som færre ut i langta leiktøy, og Ivalest eisne dyster som enda vi brossbørskon. Og an kvarger av hesson 16 dysteren det så særlig spennande. Her høyre vi fotbollsvimerskjæren til svenske utvartnån Johan Elmander.
2: Men det är egentligen tre matcher förutom Sveriges match mot Frankrike. Jag ser fram emot Portugal mot Kroatien. Ett Portugal vet inte riktigt var de står. Och det är likadant med Kroatien. Har inte övertygat, men Kroatien är ett tufft lag.
3: Vilka vinner den?
2: Jag tror att Portugal kommer dra det längsta strået. Och sen om man kollar på nästa match så är det ju Nederländerna mot Marocko. En väldigt jämn match där jag tror att vi kommer få se en utav VMs bästa matcher hittills där Marocko kommer att vinna.
3: Nederländerna och Marocko känns ju som det skulle kunna vara en kvartsfinal eller något.
2: Verkligen två lag som tycker om att gå framåt och där tror jag att det kommer bli en del mål.
3: Har du någon mer?
2: Brasilien, Japan. Ett Japan som jag tror ska gå långt i det här mästerskapet. Brasilien har börjat vakna till liv också nu tycker jag. De spelar ändå så en rolig fotboll. Jättesvårt att säga vilka som vinner den matchen. Jag har ju sagt innan att jag tror att Brasilien kommer floppa i detta VM. Så det kanske är Japan som slår ut dem.

0: at det var i HM-tøyende, så når Merstein var verstur.
1: Nu kommer sendingen med minnest. I Ekvanarke hytter Bergtor og Hansardøtter i havn. Etter tre sending.

Og så blev jeg valgt for KSF. Og jeg heldte jeg ta Jekman Vokse for arbeidsgjørende her, og Ingeborg Vinter for arbeidsfølse. Og vi fyra var så nevnt, og så hadde jo og snakket jo om etter forskjellige, og folk kunne klæde og alt det der. Og så får vi denne klæve, som ikke bare var til at man skal si at vi arbeidsgjørende til dem, så hadde man tid sørge for å få i orden og såret. Men det gjør man sånn til å ta i TV, men det her hilde vi kravde til, nå kunne vi prøve det av. Det var en skattamål. Det var en kvinna som var bønte, og en medver som arbeidde annet arbeid. Det var skattaproblem til at kjipanen rikket ikke ta i bønte med en kvinna. Det får alt i skatter som annen la koste være. Men det kurser tannholdningen at en kvinna kan ikke være bønte, og hvis hun er bønte, så er det medver som gjør arbeid allikevel. Det alla vita för vad gör vi. Men så halvt i vinterpausen kom så av gott och han skulle hjälpa oss om vi som mål någon. Och det han är kanna mål. Så säger han vidare till kväll att detta här nämnt en tannittar och inte till att det helt rör sig för lån. Hvis näka ska göras för det så måste vi ta vara lov om detta. Så blev sättningen till han nämnt en att det är uppskott i jämställd. Vi gör det så uppskott och det skulle inte vara några vanliga jämställd. Vi tar det norska och det danska och og det uslenske som firemynd, og det skulle gjøre det så godt som mulig, og det kan gå så ikke at han, det var en øylig idealistisk, ideell jævnstøvlov, som kunne borge med alt til dømme, så hadde vi åringer til hvordan skolebøker skulle være, at det skulle være tilgjettelig til jævnstøvmålet og i skolebøkken. Det fanns jo ikke her kjenter vår kjønnelige her til Nægresten, men det stod det lenge vært at vi får til Oslo i 8-års, da ville vi heve lovene i døgnen, og vi får jo ikke færre sted til Nordisk Forum og Kvinner og Støvne, og så var det eneste land i Norrland som unga Jansdøy lov hei. Så tog jeg presset av hitt og så kom hun i Tint. Og her ble så Tambalatan som så kjent, at landstøyer faktisk grattnet, og Jansdøy loven ble felt. Og onker helt at det var tog av 63B som så gjerne ble av størsmål. At det var pjoi, det var eisende fremme ta. At det var grunden til at det trekte seg. Men det sørste jeg har hørt om alt, det er at jeg funnet frem til at det var virkelighetene til at jeg skulle blanda seg opp på oppdragelse av bøttene. Altså det som vi sødde om skolaverst og jævnstilån, det var dråpen som gjør det at det bæres til. Så det var ikke som jeg, så det kom et nytt landstyre, og da nødde jeg en stund nevnt en forsøk, og jeg holdt på en helt annen måte. Da har jeg henne nok finnet instruksrom, at det her måtte tekes helt øvelsene, og Jakob Nilsen har vært dere hjelper med over her ute i landstyren, og æren, så han helt eisen i at loven var god. Men så kom Trygve Teirem, skulle gjøre han om til at det var en som løkte ikke kunne godkjenne, og som var mer kanskje professionell som en lov, og ikke som et manifest i loksjord. I alt av det, at hun simpelthen var for lydde lovar tekstlig. Utslutt ble så at hun kom i døgnet, og da skulle vi jo til Finland slå på, så nå skulle vi atre sted vi ångar i hans lov. Så tog var det så øyelig viktig at få henne i døgnet hette noe oppskott. Det er lukkast. Men det var altså vi, at alle de kvinner tar vår i tingene. Det er noe som syr til fire at folk var verant i selen, så det var noe som ikke ville stemme. Alle er bare ved å borste. Så det er noe som søver om, og det er beinløst ved å vise noen etterfølt til å få der inne. Så det er jo uten før hun skulle stemme, altså man sa hver fire til måte. Ursliet ble så at hun ble vidt til kjent, og vi får jeg sted i Øtland gåen, og mitt og rådkjen om jeg vidt i vi opp, og nå frattes det før jeg utvarsp sier at Jansdøloven skulle avtegges datter. Nå skal jeg ikke ligge på Jens, men han var kommet ved en til øren som vi frykta i fire for å gjøre åkken for tre. Måst av mennesker skjøtte jo til som jeg lukket av våre hampa folk at kvinner høtte Jansdøve, tar til møllager, det var bare teka det. Men vi visste jo bedre. Man har jo rundt alt mulig, og hver jeg fyrer, så lukkes det jo ikke. Og hvis man skulle komme og vore frem og leie fri, det skulle galt alle kvinner som måtte en lov til, og fri jeg fengt at det er årettvis som beinleis ble gjørst, altså den årettet som ble frem til. Og jeg vil si at Ingeborg og Jekman Vokse, det var jo anmyndelige fitt folk arbeidshjemmer vi nevnt. Så var det så li, og at han har tev, orsker jeg henne ikke mer, og til hun får så får jeg eisen. Og jeg halte jeg henne, jeg snakket ved Tordis, sen sitat. Iver jo opp

0: Og i hese seinaste og fjore månedsending fra tånlagastevnen i Førjun i Kjeti Aron, som Odne Kanrason tok opp for at høyre Trille ur Danmark, Odna Johansen ur Uslande, Ian Campbell Folk Group ur Onglande, Herma Jakobsen og Flemming Samuelsen. Vi tar til Trille Sintja, opptøkket hans det var fra en konsert i Førjun i 1973. Trille har omframt en konsert for vaksen eisne badnakonsert. Hetta var samband við eina stóra mentanarviku í Førjun og júni 1973. Trille sang nekv um kvinnefrigjering, arbeidslöf, stattarmón og samfélagsvíðskifti yfir höfur. Hon er eisne kjent fyrir sinna badnasangir, eintarra hesin.
1: Jeg kan en gammel dansk vise som handler om en mann der hed Terkil. Det er i hvert fall om en person på en eller anden alder som måske ikke synes at han eller hun er det smukkeste her i verden.

0: Vi venter atter til Amnesty-konsertene under 1941. Roland Thompson fikk ta bretska bølgen Ian Campbell Folk Group til førja. Bølgren ble stånar i Birmingham i 1936. Bølgren var en av undergang og bølgen i Englandet, ta i ræver om folkatonleik. Som vi med kjent kan nevnast at Ian Campbell og til trutja siner og har spalt i bretska bølgen om Jube 40. Ein tarra var av sommerfestivalen i 2025. Bølgren færes nekv i Norrlondon, særlig i Danmark, og her synes jeg at det er badnadsangen til Halvdan Rasmussen om Jorene. Først kunnar Oliver Ness om Bølgen.
1: Ian Campbell Folk Group ur Bretlande er fyrsta angiska folkasangara Bølger. Ta fyrst som blei stående over i Bretlande, og de hava veri framme og veri i middelen til fremste sujane. De hava eisen stående ein folkasangara felaskap som tele 3000 limer i Birmingham. Fyrir utan til hava det så sjálvande sunnsi av plati og utvarpe sjónvarpe. Og mellom annet det færeste nekv i Danmark, i Sverige og i Tyskland. Det fyra folk. Det Ian Campbell, systeren som Lorna Campbell, med henne Brian Clark og John Dunkley. Og det en standande heppebrakt av Amnesty International for jeg delt. Jeg har funnet det enda vei. Very, very welcome, Ian Campbell Folk Group.

0: Jeg nevnte i første sending at Annika Høytal var vi i første Amnesty-konserten i 1904. Jeg har ikke funnet nærkere opptøke, du verre. Herman Jakobsen var vi, han fra gåskåsmål fra Milnon, tar seg at han ikke smattest i midtelen ære nordlendinger tvørster imot det. Herman og Sven våre ta i hatten i førjon, kvart og i vise sanje og totton vi vikte.
1: Ja, det er nu. Her er ikke akkurat det kanskje sindri ringt å finne så er speinan vise sang av førjon, sko en instrumental vise sang, men det som jeg er størst av i kvöld er en vise som jeg halde sjolver og salja gåa. Til ein som mors morsvale gjør det som eiter, hun eiter, han kallar henne Jetta. Hun handlar om at det ein ung mever som så øyelig forelskav. Og, men han så øyelig tjei. Han tår ikke etter kronefalt. Og så heldur han til at det kan hjelpe kanskje hvis han drekker. Så drekker han seg så skuit. Og jeg fikk så visse avleidninger til filskaperintjonen som jeg etter at sier det kan synde fra og at hva det kan måte at hvis det er noen omkring som etter seg for et kronfalt i kveld så leverer det at det kan sko i det kvart hvis det ikke er akkurat som jeg er vanvitt altså til når jeg kalt den

Det næste en gommel, jeg har litt kan si at hun en gommel norsk folkavise, som man har vært inntjør i forrige ganske enn fors og er selv om det er en blivende sinde brøyt fra de opprona le, men helt sånn før ikke bonen tjående. Hun handler om at det en kone som heier en elsker. Det var ikke godt for hun tar en sjøen. Men så hei hun til fire at han skulle komme og vite henne. Da hei hun en sånn kuppe som hun hei utenfor. Og da hei sånn her kuppen stod oppe, så var han velkommen til å kunne komme inn. Det er lukkelig hender ikke for det hun glemte koppen som kuppet henne. Og mauren ser han stendt oppi og kommer inn. Hun ser han fremme fra vinteren igjen. Og hva skal hun gjøre? Jo, hun leiper i til vøkkene, teker battene opp. Og fer yfir til vindeyvitu og så synkur hon bara út og gjennom vindeyvitu fyrir hann skal kunna høyra hann.

0: Vi har enda hessa sending ved høyra Flemming Samuelsen. I halte at opptøkene fra en mentana kvöld i 1924. Flemming var ein mastari a sinja badnarrymer til Hans Andreas Djurus. Nå fjóra og seinasta sending og hessa rå ved at enda vil jeg takka Eilef Brimheim, Hanse Stefansin Ekholm og Brandt i Dæle fyrir at jeg kunne lena opptøkene.
1: Ein fyrvaldur ui gauun lær Flei heim á myru sumar dag Og vildi flú og hitta Han hei fratt og fregna tær At hon var fljói fyttan Han setti sig á kösta gær Ui stundinni var flúan her Hvor trefið latar skynur Og ankur hefur bostat her Hvert vilt du her, så fynur I komi her at hitta til Og vilt du ikkje eia mer Og fylja mer ui muru Ta dødgen fettlur

var sendet jo Mono, fjore og seneste pastor, som Tore Johannesarsson leie til Røttos. Og nå er det sendet jo Kvotnon, Eivind Jensen i Verstor.

The Missa EP Volume 2 heiti av 50 EP-ene vi 22 gamla rapparanon og framleiaranon, Marius DC. Utgavan bytjer av samme grunntarleg som debut-EP-en, The Missa EP, som kom ut i 2019, og omfatter 6 sanger av enskund male, som Marius DC hever skriva, jobblanda og frumbanda. Marius hever reisende framleit atla sangenar utan tan eina, Got It Made, som danske framleiaren Jeppe Engelbrekt Appel hever tids seg av. Sangeren Forever skrivaver og framfører saman vid Jasmine Måte, eisende kjent som Jazzy Gold.

0: Eiche, mittlen er bestreim og B36. Og renning, Julian Gregersen hevur vunnið danska meistaraheiti og í 2000 metra renning. Langt hæna urmælingurinn ur Tresti og í Klaksvík kom fremstur á mál við tugjuni 32:36,35 minúttur og að sústa kappingardinnun á svo nefndu DM-víkunni í Herning. Her omframt enda í føringar eisne nummer 4 og 5. Ragnar Rasmussen og Nelly Heldarskær bæir av Archen komi á mál avukavust á 4. og 5. plossi. Og vi var vanenar, frukslåd til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekunde, skiftande skuiloft og iverhøver torst, men som fraløyer drever av luftene, hiton 20-14 sti. Og i kvöld, fruskur vindur opp i struk sunnan, og i natt hakkar opp i usunning 8-13 meter om sekunde, skutja og ela vevor hiton 8-20 sti. Og i morgon fruskur vindur opp i struka vinde usunningi 8-13 meter om sekunde, skiftande skuiloft og okkurst ele, hiton 8-13 sti. Og okkur hefur kvöld mittel Anna Horst at fyrirverande løgmaur Kaili og Holm Johannesen skipar fyrir eina helserastevne The Good Life Conference om neurologiska sjukur og skjertan førleika. Og jeg tror at vi omkann fasta neurolog hefur i fyrirjon atlanen af hua fremstu neurologanar henta vegin at halda fyrirlestrar om neurologiska sjukur. Hita bilja stormor og toruslottur seta syns dam og Orsens Roskilde Festival. Hita bilgjan og Europa hefur kraft 1300 mannalöv. Og enn veru leit etter folki etter jarsjoltanar som vore i Venezuela mikadeion. Og til utrotton her hefur Julian Gregersen vunnet DM i 2000 metra renning i dag. Tøkningur Bjørn Hense Beck og tøynda sendingsna gjørte Kristianna Klein og Annika Bolton Mortensen som eisne var i utvarstående.
1: Anlat Samuel Fritleif Knudsen og Saltangara valja nevndur Helle Samal anda justa Estria Ruktar og Etle Saime 22. juni 44 ára gamal Gjærarferun virur lust sætna Og jeg skal lesa hana kunnkjur og hon fra Torsanar kommune Og vi lykke halte Havnavegen 22. juni til 2. juli 2026. Og i hessens sambandet viren stongter fra sunnare innkøringene vid Tjattner til innkøringene vid Danielstrø og Kjerjagøte fra manamåtene 22. juni klokkan 8 til hosmorgnen 2. juli klokkan 6. Torsana kommuna.
2: Hej! Og velkommen til Barneutvarpet, og av akkurat løgnelige sted, bogen vi norrlænske stodsøvnene. Og i dag fører vi at høyre søvnene, er tog vi ikke i skole i dag. Hese søvnene hever Hanna Høygaard skriva, og hun bor i førjen. Vi fører at høyre Arnfinn Nesa leser.

Jeg tog meg ikke i skola og i det. Tøy ikke gøy, nå tog jeg vakna, røpa mamma for tre og fyr i morgen. Jeg hørte gjerne vel første fyr. Men jeg tog meg sere et løp. Og jeg vedlegger noen også ikke tankene om affære i skola. Det er ikke tog at jeg kjedelig gjerne øren be, eller tog jeg lærer nere strauner. Det er heldig ikke tog jeg alltid slipper sust inn i stuestappa i skolabossen, alt og tullet om morgenen, og ikke plass for jeg sida. Årsrøkken Per. Store, iverstørste, vittle og råkelig Per. Fleste bøttene i flasjen halte han være stortelig han, men jeg halte ikke alltid være særlig stortelig ved vimmer hans her. Jeg halte ikke at Per er frekor eller streven. Og i verleggen han er min beste viner, og jeg har kjent han så jeg vil gjenke i vøkstå. Etla til hva mamma fortalt. Til bare at Per er damer best å spille vittlespøl, og mer da var best å spille til Møyra Stittlåsbølen. Jeg knutte svøvnen ur egenom, slånte bøyene ur sjåntene, lette meg klærne som mamma hadde lagt frem av skrivarbord, og dreie i bøyene nyan gjøkne trappene inn i køkken. Mia mamma gjør morgenmøtten klaran, røyne jeg minnes hvor det var til det. Til det ene kjør mer, og det ikke det samme som kjør øremøyr. Per har brøtt nøvnene av døvnen i vikene, så det sier at har øyde etter tøymen spølen som vi skulle spille i skolen om tandegjen. Månedever øyde ganedever. Da skulle vi kappast ut til hornet via letje høtti at det av og bakka ut i frukostet uten av dette. Teperen skal bære taskene ikke og kom på av hun ut i frukostskolen. Torsdever øyde trusdever. Da skulle vi tekke sjømannstek og tann som teper skal fylle vatten i dunsjen til henne og resten av denne. Mikedæver og til kikedæver. Ta av et stærkapping, og teperen skal si okkur fyrir flottsnum at hans og vinnur kongur. Høstdæver og til nøstdæver. Ta skal vi køyra tvær blujantar varlig oppi nøsna, men jeg lærer han ikkje ser og blasa blujantar ut vi nøsna. Tans og fær blåst boa blujantar ur nøsna vinnur. Teparen skal bæði vaska og spuska alla blöjantanar kjá bavn. Frutjadavur eitur krutjadavur. Ta skal við út af bøin utar fyrir frutjarskulan a bostast. Tans og tepar skal bæði hin helakuk allan vegin yfir til úthúrna í frutjarskulan. Tui betur er ekki lengt mittil teip ei. Ég vinni nastan alls. Men Per hefur en sterskan vilja og ég sé hún ongadi mótur. Hóast ég ikkje tøyme til spølene Per tøymer. Altså, ég kvossi svo ikkje kvönd det. Henda morgnin tar ég kom í skólastofuna, hefur Per langt sett við okkar bor og sé við gleggvandi eion, til kvanna der er det, og tú veist hvað það mest. Ég nikki til hann og sé ikkje við hann at ikkje orski tankad om að skola kappast út í frugastirinn við höldrun aftur eftir. Ta í öllu flottsnum hafa sett sig leggi til mestist at ein nutju dronkur sýtu flotchen. Læran fortelur so fyrir flotchenum, og í der byrjar ein nutju næmingur í tykkar flotchen sum eitur Hans. Hann hevur búð í Havn og er just flottur. Sýrki fyrir at hann kennir seg velkomnan og vís hon endliga runt í frukostin. Men kom ikki og sagt til tíma. Hans hevur sutt ljóst hár, er í einar fotballsblúsu og í drata buksum og hevur svart armband og høgra skøvning. Hans forteller tøymannen fyrir flasjonen hver han fra, hvordan foreldrene øyta og hvordan det flott. Ta frukost i leipa bøttene mest om av han og forvittnast om han. Øyna tar imot fremste i Per, som spyr om hans øyre nøkker fotballskorst, og om han tøymer å komme hjem til søyn at han skulle tøy. Så kjøtt som Per har spurt hans, brusa det kaldt i hjertene. Som om jeg har drusket en uisakalta sotavatn og kjøtt. Hvor Per så opptidsen av Hanse? Han så spennende? Hvor bjør han hånden hjem til søyn, åttan han spørs med åren? Per hikker i til munnen og spyr, om jeg øsne av hva kommer hjem til søyn. Jeg sverre brottelig, nei, jeg kan ikke det, så jeg skal hjem til Jonas i det. Det passer ikke. Men jeg vil at Per skal kjenne så mye kjensler bringene som jeg finner. Per hikser ivr til Hans og sier, «Tøtje kan ikke det. Takk fotballsmappen at jeg tar vi, så kommer vi på et omkost.»
fotballskost som om tegnek. Jeg har jo omgående selv haft avhåa for fotballskosten. Jeg samlet opp av Pokémon-kost. Det er heldig Per ikke vennekka særlig. Ta i fyrre her rundt at også vi ber om imslø av Pokémon, det som Per når egnet honom kamast. Per glömde allt om ganat av det. Så la jeg skenka det igjen i resten av viken. Da frukostet finna Per og hans sammen, og tar gjerra ganat det, trusht det, kik det, nøst det, krutja det sammen. Per spyr alltid om jeg vil være vi, men jeg sender spurningen vi til hans, og han sier alltid ja. Etter at hans er byrja vår flottsjonen, kjenner jeg meg lattan av å slippe undan å spille vittlåsbølene og skundte meg kvønn til åman og utriver rommet i frytørskolen. Endelig slipper jeg gjøre det som jeg av ho. Endelig. Jeg perler tjokkfullt av Pokémon. Jeg ser mine tasko og akkurat det som jeg av perler i. Jeg tekner og klipper myndarammer så jeg kan lyme det som jeg av perler av. Det er fantastisk. Etla til helt i øynene løt. Per og Hans spiller kvønn til sammen i skolen og frytørskolen. Og tar hava nær om alt de som og AHA-mann. Tar tomme vel vittelsbøl, fjøpeskorst, bostas i bønnen, finner på nødt vittelsbøl, og tar spille øyne høyma til kvarnør. Et enda, djeva står at bjør meg vi, tog jeg sier nesten alltid nøy. Jeg tog meg ikke være sammen vidt høymon, tog tar spille så vel sammen, og jeg tog ikke være parstret. Hver jeg fyr i hukse om tar, får jeg ikke bjørn. Per tann som jeg alltid har spalt vi, og nå spiller jeg mest ansamall. Jeg sakner Per nekka så negv, og nå har jeg mist min besta vin. Og et leia kvöld, at når mamma og jeg har etter nottra, sier hun, «Tøy jeg gåe, nå er det så lengst siden jeg sa nekka til Per. Er alt det leia til tikkun?» Jeg har hva grata, men sverre stundsliga, «Nei, ikke jeg gale!» Mamma ser og spiller og sier, I såg ju att det att det som du säger lyckst inte till en annars brand som du visar, älskar jag. Är det också som ber i det här? Månen äger och fyllas vid taron och jag får inte stäcka dem. Det känner som pojnan och bojan är om att brästa och krossar allt in i mig. Jag får inte barsta mig till Moira och tog fortäller mamma om allt. Om Per och Hans, om hur jag ansam att han är känt med, hur jag stod över parstra torra vinarbandet og hvordan jeg vil sakne Per. Mamma klemmer meg, og tar renne åman etter kjolken hun av meg. Atan har vi det av siden av løt og spyr mamma, «Hever du hod til å spille ved Per atter?» Jeg nikker i faunen av mamma, men hun torsker mine tar bort ved øvn og kjøsse. Jeg var bare ikke kvosso. Jeg sakner Per, kjolt om jeg ikke tøymer til å se meg som han. Etla, Jeg tøymer i kvosso er ikke alltid det samme som han. Per tøymer alltid det som jeg tøymer. Mamma spyr undrande. Når var det søgnast du spurte Per om han tøymer perla? Jeg husker lunge. Det så lenge siden jeg spurte han at jeg minst ikke holdt nær. Kanskje kan jeg bjøre Per og hans hjem til møyne perla? Etla kunne vi tekna. Mamma smøylist. Veldigt. Så får jeg kjøpe flere perler, tusjer og papir av tekken av, og så kan du bjøve ta en hjem til tøyen månedegn. Jeg kan ta seg ved tørre foreldre og bøke smaker til tekken. Jeg kjenner meg og synes det bedre på enn nå, og gleder meg til månedegn. Men jeg har fremvist ikke bjørs nå. Hva er det nå om du har sier noe? Tøy ikke gøy, nå kommer du altså opp. Råpa mamma fyrir fjóru fyrir um morgun. Jeg hef enn illt i bjúgstnum og hef trúbult via húsána mig um morgumættin. Við bussunum merst ég hvossi bóinni sjelva og hendurna ristast. Ta ég komi inn í skúlastofuna, stendur Hans við bóri til okkun og tosa við Per. Ta venda sér mjóti mér og sé hei. Ég sé hei attur og andi djuptin. Tvíma tíð Jeg kommer hjem til min 18. skole tøy, sier jeg og røyner jeg gøy med min sjelvante rødt, så vel jeg kan. Bare sier jeg ja og sen, hittje på hvordan annen og flenna. Hva skal vi fære finne på hjemme til her, spyr Per.
Mamma hefur kjæpt perlur og papur som vi kunne klippa, løyma og tekna vi. Hon hefur òsne bekka smakökkur som vi kunne ete mian. Jeg var vøysrøy enn jo for Per av soffa som han platte. Men så sier hans, «Moina du da, jeg elskja perla. Mamma lov mer ikkja perla høyma langkur, tog jeg så nekva tog». Per sier, «Jeg tog meg ordentlig av vela vidtja det». Brottelige kvarver på innan i bygden. Da vi trodde vi kom hjem til min 18. skola tog, hev mamma langkur dekka bor vi smakökkun, perlun, skalun, eller ikke perler ui, perleplaton, tusjon, papyre, lume og saksun. Han så få åken kvarsna skal vi perlun, og per fers papyr og tusjer. Et ui så vel a klippa bøynt. Tøtje, kan du hjelpa mer? Sier Per og ratt mer saksen og papyr. Men i klippet, sier hans, i elskja perla, øysne klippa. Et ui så vel a tekna, men til stått litt allugava. Så sier jeg, «Jeg tog meg ordentlig vel av perla og av tekna». Så han sier, «La malter, jeg tog meg ikke vel til vittlo spølene som tidsspill, etla ikke lykke ofta som tid». Så sier hans, «Jeg tog meg bare lykke vel, men det er velst om hver leie er du». Per sier flennende, «Jeg tog meg øyne bare, men bete det er vittl». Vi sier det alle i tøknene løte, og vi høyre øyne sljøve av saksen og kjemmer. Men i røyne jeg klippet papur og kjemmer. Så igjen kjøtte jeg opp. Kunne vi ikke anket å skifte som å spille i med spøl, så løs jeg alle slipper å komme vi hoskotten til hver spøl vi skulle spille. Så slipper vi alle å røyne i mest, som vi mulig ikke selv hadde skott opp. Jo, det tog mig ordentlig vel. Så kom vi ikke alle finne opp av nødspøl, sier man, sier Per. Per og han så en nikka, hittet på hver annan og bresta ut hur av flennene. Nå klokken blevet nekk, og da benker på hornet. Mamma hans kommet og sier, «Ois, har du funnet ankra som tog med perla lykka nekk som tog?» Det var døylt. Hans teker til visser, som han har perla, og fyrer høyme vi mamma synne. Per bor tru hus vi synar av Chamer, og han pleier genga heim sjolv. Han let seg i jakkan og skekvar, hekker syn opp han med, og sier vi en stauron smøyle og klekvande egen. Beitauje, vi suttjast tushtegin.

Ja, og flående tja MC Restorff har du vidt leie Heldur Atjer, tutt. Og næsta leie til en solmer ur Solma Bøkjene, Jakob Dahl har tutt til Førest, solmer nummer 420. Det sangbalkeren Experiment, som fyrir sindsja solmen Løy Mildaljøs utjøknun Tåk og Klein.

Vi tar då sangbølgen Experiment og sunket til Salmen Løy Milda Ljøs. Og ur Salmabølgene fjerde vi i sangbølg Førja Folks. Det er sanger nummer 252, Jens Dam Jakobsen og Rørne Gunnar Mikkelsen i Vigjørst Leie. Det er tøvsjønner kamerkjør som fra Sintja, Dord av Vyk og Vå.

Vi tar då Gento Kåre Kasia og sunket her Sol El Sanjen, god kvann og en småfugl. Og så fyrir vi da i Solma bøysen av Hans Andreas Djurus og i rentan, eller årene til rentan Solmen. Fruil Pedersen har gjort leien oppdaget som kringverper gjør det i fullfæra kyrkje. Solmer nummer 28, god, to i tentra i mana og saul.

Og en opptaka som kringverpet gjør det i fullfæra kyrkje, god til og i tendra i mana og søl. Og salmabøysene færa vidt i songbøk Guds Folks. Det var sanger nummer 1115, Marius Absalon sendøyer årene. Det tripletrien og dobbeltkvartetten, og synsja til sanjen i elskje, tunn luttla og vannvirda flokk.

Vi tar då Klagsukar Hotnarkrester spela sol nummer 13 i Reibog, Cremont. Og ur Reibog færa vi i Solmabøkjena. Ta ur Solmur nummer 4 og trus. Jakob Dahl er tutt til først. Ta ur Tausjonar Mansgjør og Sintja tar Sanchin, eller Solmen, Jesus til Varsalar Gagne.

Vi tar til her Anne-Marie Olsen synsja salmen «Miskunna skjeme god, milde herre, boin». Og så vi kommet til den seneste sangen i sendingen «Preludium» i det. Det er låsanger ur kjeltene i Skala 4, og synsja til sangen «Jesus» i ter. Farvel.

Sølja dronger, sølja dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangter, middelfinger, flakka, fyrir, kæren, bøtten, heilen, stonk, vinn, ekvun, nevn, nevn, nevn, nevn, nevn, til lag, blikka stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjimtri, brenne, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Lajan har gjør litt i høren strøm i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde trev Det er brenn i hålet mest Bare han måler at det lesen Og det glitcher skap når versen Hvor faen når man er spelten Må sabba vikner må når kikten flokkast Og man kikten til flokk Er det ligger mittelen teori og prøy

ris som kvarv og i grav om deje enda som gommel bok som saunar osøkt år hatta vær så tæt